Sabaira luga teo kaloro mailo da vira janale na dono. Kali luga ba mero itko ba ba da vira janale na dono. Koi din ko guna koi ta din ko bai ko ne samjano matra ina rono. Simpani simle mero maiti timle samjano matra ina rono. Himala chule teo hai palla pati kheta ya kaile hunto rau. Kali loga barundai banchu baba kheta ya kaile hunto rau. Timi namdo gama mata mati gama beta ya kaile hunto rau. Nampai saka nau kati rundai bana beta ya kaile hunto rau. Patira pati lai pulai acheta charaune lai sae longka ye pema lai. Kali luga ba suni dewai baba sae longa e sori ye pema lai. Totro boddo ko boki lauro teki teki ako sae longa ye pema ma. Nepali konya pari gara maya ko sailama ye jimi mai. Paspati nas lai lai po lako mala baite sara lai tere solo.